Akowela wela, pone la mae. Akowela wela, li corona digida e. Leki landa kelasi, elamba ya talo eleki. Elangana pasi.